Облиці рожнато кріло, ім се насмей, то є твоя шанс, але посе імей, то твоє рандеву, ау, твій перший рандеву.

довгим таком, постаяло і видно поле топлом. Біла і таку млада, і свободних назору. Біло і все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синий камор.